Dalimi i krimit. Dalimi i krimit tashmë flet një gjuhë të përbashkët dhe është në shërbim të komunitetit tuaj. Nëse ndihmoni ndalimin e krimit me dhënien e informacioneve tek ne, ju ndihmoni